0: žrtve Prvog svetskog rata.
1: Danas Srpska pravoslavna crkva i njene venici čine pomen svetim mučenicima Kiriku i Juliti. Kratak podsjetnik na ovaj praznik čućete nakon bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a na kraju prvog dela emisije javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova nakon bloka agencijskih vesti iz Srbije, u drugom delu magazina govorit ćemo o novim lokalitetima upisanih na listu svetske baštine prema donetoj odluci na zasedanju UNESCO-vog komiteta za svetsku baštinu. Za sam kraj današnjeg druženja pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1330. godine srpski kralj Stefan Dečanski potukao kod Velbužda vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana. Na današnji dan 1741. godine umro je Antonio Vivaldi, italijanski kompozitor, violinista i sveštenik. Također na današnji dan 1750. godine umro je Johann Sebastian Bach, nemački kompozitor. A 1861. godine, na današnji dan, osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Kao što smo rekli, na današnji dan, 1914. godine, Austro-Ugarskom objavom rata Srbiji počeo je Prvi svjetski rat. O prvim ratnim događajima te noći govorit ćemo u drugom delu naše emisije. I evo još jednog značajnog datuma koji se vezuje za današnji dan. 1996. godine umro je Ivan Vlalić, književnik i prevodilac. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Miroslav Ilić, a pesma nosi naslov Pesma o pesmama.

Dragi slušalci, kao što smo na samom početku današnje emisije najavili, danas Srpska pravoslavna crkva čini pomen svetim mučenicima Kiriku i Juliti. U narednim trenucima podsjetit ćemo se ovih mučenika.

0: Nakon svetog prinosa, prisutnim vernicima besedio je protonamesnik Jovan Bibić, paroh Santovački, koji je od svog dolaska u Budinsku eparhiju prvi put činodejstvovao na slavi u Kalazu.
1: Danas slavimo sabor svetog arhangela Gavrila, onoga koji je u istoriji spasenja uvek bio glasnik najvećih tajni Božijih. Sveti arhangel Gavrilo nije samo anđeo koji se javlja, on je anđeo koji donosi prelomne trenutke, on je anđeo koji otvara nove stranice istorije čovečanstva. Sveti arhangel Gavrilo je anđeo koji nas uči da Bog sluša. A onda najveći trenutak u istoriji sveta, sveti arhangel Gavrilo dolazi u Nazaret, u dom jedne devojke, tihe, smirene, čiste. I tu izgovara reči koje su promenile sve. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Sveti arhangel Gavrilo je anđeo blagovesti, anđeo oploćenja, anđeo koji nam otkriva da Bog nije daleko, da Bog dolazi među nas kao dete, kao brat, kao spasitelj. I kada se Hristos rodio, sveti arhangel Gavrilo se javio pastirima u Bitlejemu. Oni su bili najobičniji ljudi, siromašni. Sveti arhangel Gavrilo nas uči da Bog ne gleda na položaj, na bogatstvo, na ugled, nego na srce. I posle vaskrsenja sveti arhangel Gavrilo je taj koji objavljuje ženama, mironosicama, šta tražite živoga među mrtvima, nema ga ovdje, vaskrsao je. Sveti arhangel Gavrilo je anđeo vaskrsenja, anđeo pobede nad smrću, anđeo koji nam govori da je Hristos živ i da je smrt pobeđena. Sveti arhangel Gavrilo nam govori da Bog ulazi u naš svijet, a Hristos nam pokazuje da Bog ulazi i u naše potrebe. Draga braće i sestre, sabor svetog arhangela Gavrila nas uči da Bog nije nemi Bog, on govori, on šalje anđele, on šalje utehu i on šalje i nadu. Sveti arhangele Gavrilo, glasniče Božiji, donesi i nama blagu vest spasenja, ukrepi u veri, uteši u tuzi, prosvetli nam um i umekšaj nam srce. A Gospod naš Isus Hristos, koji je umnožio hlebove u pustinji, neka umnoži i nama sve što je dobro i neka nas nahrani blagodaću svojom. Sresna vam hramom na slavu.
0: Arhijerejska liturgija završena je ophodom oko crkve, a svetkovina je nastavljena u popodnevnim satima, večernjem i tradicionalnim rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva.
2: Gospode Isuse Hriste Bož naš, blagoslovi hlebo, vino, duho tvojim svetim, jer si svet svak da sada uvek i u vekove vekova. Sva svetog arhangela Gavrila, prosim mi, Gospode, žrtvu ovu, u nadnebeski tvoj žrtvu,

U nastavku emisije, dragi slušaoci, pažnju ćemo posvetiti odlukama o proširenju liste svetske baštine, donetim na 48. zasedanju UNESCO-vog komiteta za svetsku baštinu, koji se u Busanu u Južnoj Koreji završava sutra. Kako je saopšteno, među novim lokalitetima koji su uvršteni na listu nalazi se grčka planina Olimp, plaže u severnoj Francuskoj na kojima su se iskrcale savezničke snage tokom Drugog svjetskog rata, a komitet je također na listu uvrstio drevne japanske prestonice Asuku i Fidžuvaru, kao i predeo migracije životinja Boma Badingilo u Južnom Sudanu, preneo je Associated Press. Prošle godine komitet je upisao 26 novih objekata na UNESCO-vu listu svjetske baštine, čime je ukupan broj lokaliteta porastao na 1428 u 170 zemalja. Olimp je priznat kao prirodno i kulturno dobro od izuzetne univerzalne vrednosti za čovečanstvo i time je zvanično postao lokalitet svjetske baštine UNESCO-a. Odluka je usvojena jednoglasno, čime je potvrđeno međunarodno priznanje jedinstvene prirode, kulturne i simbolične vrednosti ovog znamenitog grčkog planinskog masiva. Grčki zvaničnici kandidovali su više puta planinu Olimp za UNESCO-vu listu svjetske baštine, prvi put 2014. godine, navodeći njen kulturni i ekološki značaj. Planina Olimp, najviša planina u Grčkoj, mitološki dom 12 bogova antičke Grčke, čiji su vrhovi veći deo godine prekriveni snegom, vekovima fascinira i zaokuplja maštu. Uzdižući se do 2918 metara nadmorske visine, iz podnožja koje se nalazi gotovo na nivou mora, ova planina je prema verovanju starih Grka bila mesto gde se nalazio presto Zevsa, kralja svih antičkih bogova. Planina je zadržala verski značaj i u hrišćanskom dobu, a veruje se da je kapela posvećena Svetom Iliji, smeštena na istoimenom vrhu na 2803 metra nadmorske visine, pravoslavni verski objekat koji se nalazi na najvećoj nadmorskoj visini. Kao priznanje za bogatstvo flore i faune, UNESCO je 1981. godine proglasio Olimp rezervatom biosfere, a dalja zaštita životne sredine došla je u obliku predsjedničkog dekreta kada je planina proglašena nacionalnim parkom 2021. godine. Komitet organizacije UNESCO uvrstio je na listu svjetske baštine i plaže u severnoj Francuskoj na kojima su se iskrcale savezničke snage tokom Drugog svjetskog rata. Francuska je nominovala 5 plaža u Normandiji na kojima je u junu 1944. izvršeno iskrcavanje saveznika, a to su Omaha, Utah, Sword, Gold i Juno. Na njima se iskrcalo više od 150.000 savezničkih vojnika. Nominovana je i lokacija na kojoj je izvršen juriš na Point d'Oc, pri čemu su sve ove lokacije bile ključne za akciju oslobađanja zapadne Evrope od nacističke okupacije tokom Drugog svjetskog rata. Međunarodni savjet za spomenike i lokalitete, koji ocenjuje predloge za upis na listu baštine, naveo je da ovi lokaliteti sadrže brojne ostatke koji svedoče o događaju koji se široko smatra prekretnicom u povratku slobode i trajnog mira na evropskom kontinentu. Komitet UNESCO također je na listu uvrstio drevne japanske prestonice Asuku i Fujiwaru. Grupa drevnih lokaliteta u japanskoj prefekturi Nara svedoči o stvaranju centralizovane japanske države, čime je Japan dobio svoj 27. lokalitet na ovoj listi. Ovi ostaci svedoče o procesu uspostavljanja centralizovane države koji se odvijao u kontekstu bliskih veza sa Kinom i Korejskim poluostrovom. Kompleks Asuka Fujiwara obuhvata 19 arheoloških lokaliteta koji datiraju iz perioda od kraja 6. do početka 8. veka. Među najznačajnijim lokalitetima su ostaci palata Usaka i Fujiwara vezani za ranu fazu izgradnje države, zatim ostaci prve japanske prestonice, kao i ruševine budističkih hramova i drevne gobne humke, među kojima se izdvajaju grobnica Takamatsuzuka, poznata po živopisnim freskama, i grobnica Kitora,
koja sadrži najstariju sačuvanu astronomsku kartu u istočnoj Aziji. Komitet za svetsko nasljeđe UNESCO odlučio je da odloži stavljanje Ohridskog regiona na listu ugroženog svetskog kulturnog i istorijskog nasljeđa, objavila je agencija MIA. Kako se navodi, tom odlukom Severna Makedonija je dobila dodatnih 5 godina da sprovede preporuke UNESCO za zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa Ohridskog regiona, na koje UNESCO godinama ukazuje kao neophodne. UNESCO za Ohridski region preporučuje mere za očuvanje njegove izuzetne univerzalne vrednosti, među kojima zaustavljanje nekontrolisane urbanizacije i nelegalne izgradnje, bolje urbanističko planiranje, zaštitu prirodnih vrednosti Ohridskog jezera, bolje upravljanje regionom, zaštitu kulturnog nasljeđa, ograničavanje turizma i izradu sveobuhvatne strategije upravljanja regionom s jasnim ciljevima, rokovima, odgovornim institucijama i mehanizmima za praćenje rezultata.

0: Branioci Beograda, predvođeni pukovnikom Milivojem Anđelkovićem, uspešno su odbili sve neprijateljske napade preko Save, a zatim i širi front od Vinče do Ostružnice sa glavnim uporištem na Torlaku.
1: Tada su za odbranu prestonice, piše Antonije Đurić, formirane nove kombinovane trupe pod nazivom Odbrana Beograda. One su branile mostobran od Grodske do Ostružnice, a beogradski odsek branio je kombinovani odred pukovnika Dušana Tufekđića. Komandant odbrane Beograda bio je general Mihajlo Živković, a odbranu su činili tri puka trećeg poziva, dva eskadrona i nekoliko sporometnih baterija sistema Debanš. Preko noći nicali su dobrovoljački odredi. Neprijatelju su najveći strah zadavali sremski dobrovoljački odred i komitske jedinice pod komandom Voje Tankosića i Vojina Popovića, poznatog Vojvode Vuka.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 28. jula 1330. godine, srpski kralj Stefan Dečanski je kod Velbužda do nogu potukao vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana i tako onemogućio njegov dogovor s romejskim vizantijskim carem Andronikom III. Paleologom da Bugarska i Romeja zajednički napadnu Srbiju i okončaju njenu vojnu nadmoć na Balkanskom poluostrvu. Na današnji dan 1750. godine umro je Johann Sebastian Bach, nemački kompozitor, jedan od najznačajnijih stvaralaca u istoriji muzike. U svoje vrijeme više je cijenjen kao orguljaš nego kao kompozitor. Tek je Felix Mendelssohn izvođenjem njegove pasije po Mateju otkrio njegov muzički genije. Bachovo stvaralaštvo znači raskidanje sa srednjovekovnim misticizmom kao i vrhunac i završetak baroknog polifonog stila. Komponovao je preludijume, fuge, tokate za orgulje, svite, violinske koncerte, svetovne i duhovne kantate i druga dela. Glavna dela su mu dobro temperovani klavir, umjetnost fuge za klavir, brandenburški koncerti. Na današnji dan 1794. godine giljotiniran je Maximilian Robespierre, jedan od najznačajnijih vođa francuske buržoaske revolucije i vođa najrevolucionarnije partije svoga vremena, jakobinaca. Uz njega su na giljotini završili njegovi najbliži saradnici Saint-Just, Leb, Couthon. Na današnji dan 1899. godine rođen je srpski književni i pozorišni kritičar Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti od 1965. do 1971. Uređivao je više časopisa iskazavši se kao zastupnik realizma i oštar polemičar. Njegova najznačajnija dela su Kritike, Lica i maske, Matoš Dis, Uljević, Pozorišne kritike, Srpski realisti, Ogledi i kritike, U vihoru, Branislav Nušić, Portreti, Senke i snovi, Knjiga života, Kuća smrti. Na današnji dan, 28. jula 1914. godine, tačno mjesec dana posle atentata na Franju Ferdinanda u Sarajevu, Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji. Bio je to početak Prvog svjetskog rata. Povod za objavljivanje rata bilo je odbijanje Srbije da prihvati uslovi za Austro-Ugarsku.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, tokom ove nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj Crkvi, nastavlja prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
2: Meni je Sombor najbliži i tu ću početi sa Somborom. Postao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Postao mi je Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matričnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali to kompleta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine samo početkom da bude objavljen taj drugi tom knjige.
1: Srpska narodnosna samouprava u Novom Svetom Ivanu svoju narednu sednicu održat će večeras sa početkom u 19 časova u mesnom parohijskom domu. Na dnevnom redu nalazi se izveštaj o ivantanskom programu, izveštaj o programu priređenom povodom obeležavanja 280. godišnjice naseljavanja Srba u Svetom Ivanu, odnosno donošenje odluke o pristiglim predračunima o predstojećim rekonstrukcionim radovima na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske danas kreće na gostovanje u Italiji, gde će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima jednonedeljnog boravka na Apeninskom poluostrvu, Perica Dunaj, umetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, rekao je sljedeće.
3: Mogu reći, jedna strana turneja, druga strana je odmor, više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove održat će se u Beogradu od 1. do 11. augusta. U kampu, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Srbije, učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona uzrasta od 12 do 15 godina, a koji se bave košarkom, fudbalom, odbojkom, rukometom i tenisom. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmin Adžić, prateći pedagog.
4: Vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. 3 dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deca iz Segedina su sa nama.
1: Proslava Dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara na adresi Trg Ludovika broj 2 u organizaciji Srpske samouprave 8. Budimpeštanskog kvarta i Srpske samouprave u Budimpešti u saradnji sa Kulturnim centrom Srpski venac i Mađarskim prirodnjačkim muzejem održeći se sutra sa početkom u 18 časova. Nakon osvećenja bunara od 18 časova i 30 minuta slijediće druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. U nedelju, 2. augusta, u Sabornoj crkvi u Sv. Andreji služit će se sa početkom u 10 časova sveta liturgija i parastos povodom 50. godišnjice od upokojenja protođakona profesora doktora Miloša Erdeljana. Također u nedelju, na Ilindan, svetom liturgijom u 10 časova počeće praznovanje preslave Srpskog pravoslavnog hrama u Čobancu. Svetkovina će se nastaviti u 17 časova večernjem i rezanjem slatskog kolača i osvećenjem koljiva. U nastavku slavlja nastupit će kulturno-umjetničko društvo Ruzmarin, a za dobro raspoloženje pobrinut će se muzički sastav Ruzmarin Folkestars. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaji sa priređenih kampova, kampa ručne radinosti u Deski i ovogodišnjeg veronaučnog kampa u Morahalomu, odnosno prilog o izložbi o Urošu Prediću. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13.30 minuta. Srpski jezički kamp za decu u organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Pomazu održat će se od 10. do 14. augusta u prostorijama Mesnog doma kulture. O inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoć. Ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Bile su to vesti.

I poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je intenzivnim diplomatskim aktivnostima Srbija uspela da pridobije ključne evropske partnere po pitanju Kosova i Metohije i istakao da je jednostrano ponašanje i nasilje režima Aljbina Kurtija naišlo na osudu međunarodne zajednice i dovelo do njegove izolacije. Đurić je rekao da je, uprkos tome što u pojedinim međunarodnim organizacijama u Evropi postoji nepovoljna većina po pitanju statusa Kosova i Metohije, srpska diplomatija uspela da spreči ulazak Prištine u Savet Evrope. Govoreći o Komitetu ministara Saveta Evrope, koji je održan sredinom maja u Moldaviji, šef srpske diplomatije istakao da Priština ponovo nije uspela da ostvari svoje ciljeve. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozvala je juče međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno i odlučno reaguju i da bez odlaganja zaustave ponovno otpočinjanje nelegalnih građevinskih radova unutar specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani, a na koje je ukazala i eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju navodi se da će o ovom incidentu obavestiti sve relevantne međunarodne aktere i diplomatskim kanalima dostaviti sve neophodne informacije o bespravnosti tih radova. Manastir je u toku prethodnih 27 godina čak 4 puta bio oružano napadan uz brojne druge pretnje, ispisivanje grafita sa porukama etničke i verske mržnje i netrpeljivosti, navodi se u saopštenju. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je juče sporazum o partnerstvu između Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj, kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji. Ministarka je navela da su Francuske elektroprivrede prošle godine završile izradu preliminarne tehničke studije u ovoj oblasti, kao i da su u planu još 3 studije u okviru prve faze nuklearnog programa, dok će ostalih 14 biti predmet daljeg razmatranja sa različitim međunarodnim kompanijama koje poseduju neophodno iskustvo. Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, dr. Balint Juhas, primio je juče u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske u Srbiji Jožefa Mađara povodom završetka njegovog diplomatskog mandata. Tokom sastanka ocenio je da su partnerski i prijateljski odnosi Srbije i Mađarske posljednjih godina dostigli najviši nivo u savremenoj istoriji, što se ogleda ne samo u političkoj i ekonomskoj saradnji, već i u podršci očuvanju identiteta Mađarske nacionalne zajednice u Vojvodini. Sagovornici su razgovarali i o nastavku podrške projektima koji doprinose očuvanju mađarskog jezika i kulture, razvoju obrazovanja na maternjem jeziku, kao i jačanju prekogranične saradnje koja povezuje građane i institucije Srbije i Mađarske. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su sinoć u revanšu drugog kola savladali Larn rezultatom 5-0. U prvom meču u Severnoj Irskoj srpski šampion slavio je 4-0. Zvezdin naredni rival biće Hapoel Berševa, koji je u revanšu savladao islandski Vikingur sa 2-0. U prvom meču naredne nedelje na neutralnom terenu u Mađarskoj Zvezda će gostovati Izraelcima. A fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ina Štrasena nakon trijumfa 4-0 u Beogradu. Utakmica u Luksemburgu počinje u 20:15. U istom kolu u 21 sat počinje revanš utakmice između Brage i Železničara. U prvoj utakmici, koja je odigrana prošle nedelje u Pančevu, bilo je 1-0 za Bragu. Također u istom takmičenju u revanš utakmici Vojvodina večeras gostuje Ajaksu. Holanđani su prošle nedelje u Novom Sadu slavili sa 4-1. Kadetska rukometna reprezentacija Srbije pobedom protiv Turske rezultatom 34-25 startovala je na evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu. Srbija danas igra protiv Nemačke. A muška juniorska košarkaška reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala evropskog prvenstva pošto je sinoć poražena od Grčke rezultatom 78-77.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 30. jula 1419. godine Husiti, sledbenici pogubljenog češkog verskog reformatora Jana Husa, isprovocirani bacanjem kamenja na njihovu procesiju, upalili su gradsku većnicu u Pragu i izbacili kroz prozor katoličke članove gradske uprave zajedno sa gradonačelnikom. To je bio početak husitskih ratova od 1419. do 1436. Na današnji dan 1784. godine umro je francuski filozof Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha revolucionarne buržoazije 18. veka, jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije. Njegova najznačajnija dela su Filozofske misli, Razgovor D'Alembert i Diderota. 30. jula 1792. godine na ulicama Pariza pripadnici Marsejskog bataljona prvi put su zapevali pesmu koja je po njima dobila naziv Marseljeza. Marseljeza je bila poznata kao ratna pesma Rajnske vojske. Ovu pesmu komponovao je oficir francuske vojske na Rajni, Rouget de Lille, 1792. godine na frontu u Strasbourgu. Stvorio je pesmu koja je podigla duh francuskih rodoljuba i postala najsnažniji poziv za odbranu otadžbine od kontrarevolucije i saveznika Pruske i Austrije protiv Francuske. Marseljeza je ubrzo postala i nacionalna himna Francuske. 30. jula 1878. godine Austro-Ugarska vojska, koristeći se odredbama člana 25 Berlinskog ugovora, počela je okupaciju Bosne i Hercegovine. Za ovu akciju angažovane su 4 divizije sa 72.000 vojnika, 14 konjaničkih eskadrona i 112 topova razmeštenih po Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji. Austro-Ugarska vojska je okupila Bosnu i Hercegovinu tek u oktobru. Aneksija je usledila 30 godina kasnije, 7. oktobra 1908. godine. Na današnji dan 1895. godine Kirilo Kutlik, Slovak, školovan u Beču, otvorio je u Beogradu prvu srpsku crtačku i slikarsku školu. U toj školi učili su mnogi istaknuti srpski slikari iz generacije impresionista. Posle Kutlikove smrti školu su preuzeli Rista i Beta Vukanović. Iz ove škole se kasnije razvila Beogradska umetnička akademija. Najistaknutiji savremeni engleski vajar irskog porekla Henry Moore rođen je na današnji dan 1898. godine u Castelfordu. Studirao je na umetničkoj školi u Licu. Prvu izložbu priredio je 1928. godine u Londonu. U svom zrelom izrazu ostvaruje sintezu apstraktnog i figuracije u nizu statičkih ekspresivnih figura koje podsjećaju na drevnu, astečku i mesopotamsku plastiku. Moore raskida sa renesansom idealom lepote i stvara lični skulptorski izraz. Umro je u Londonu 31. avgusta 1986. godine. Istoričar Stanoje Stanojević umro je u Beču na današnji dan 30. jula 1937. godine. Rođen je u Novom Sadu 1874. Studirao je u Beču. Jedno vrijeme boravio je u Rusiji, zatim u Carigradu gdje je predavao istoriju u tamnošnjoj srpskoj gimnaziji. Tu je započeo rad na delu Vizantija i Srbi. Po povratku u Beograd radio je kao profesor na velikoj školi, a kasnije i na univerzitetu. Poznati su mu radovi Istorija srpskog naroda, Sveti Sava, Studije o srpskoj diplomatiji. Stanoje Stanojević je pokretač obimnog istorijskog pregleda Srpski narod u 19. veku u 20 knjiga kao i jedan od uređivača Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1945. godine na Skupštini zaslanika naroda Vojvodine doneta je odluka o priključenju autonomne Vojvodine federalnoj Srbiji.